0: ngempela. Hayi, hayi, hayi, hayi. Awu ba, phele bayijeje. Weh, wawungale ngo 2008 sasisidla amathambo egoli. Uduma Masibuko lo, wavele wayijejela.
1: Thatha.
2: Ba, phele wayijejela. Hayi. Hayi. Ba, phele wayijejela. Hayi. Awu, ba, phele wayijejela. Hayi.
1: Barbara say, 1996. Kumalengoma.